سامعین آپ کو بتا دیں کچھ دیر بعد یعنی 3:05 پر خبریں نشر کی جائیں گی. 3:15 پر آپ سنیں گے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند. دن میں 3:30 ہم پیش کریں گے ڈاکٹر آفاق احمد کا تحریر کردہ ڈرامہ سویرا. یہ ڈرامے کا دوسرا اور آخری حصہ ہوگا. 4:00 سے آپ لطف لے سکیں گے فلمی نغموں کا. فلمی نغموں کا پروگرام جاری رہے گا 4:50 تک. 4:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور 5:00 ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی. تو سامعین یہ تھا ایک مختصر تعارف ہمارے یہاں سے

0: 9:15 पर अपनी तीसरी मजलिस की नशरियात के साथ हम बिरादरी खिदमत होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। इजाजत दीजिए।
1: سامعین محترم، ابھی تک آپ ہماری نشریات آکاش وانی دہلی کے اردو سروس سے سماعت کر رہے تھے۔ میریم ویو 684 کلو ہرٹز پر ہم آکاش وانی کارگل سے بول رہے ہیں۔ سامعین، اب سے لے کے رات کے 10 بجے تک آپ ہماری نشریات میریم ویو 684 کلو ہرٹز، میریم ویو 1584 کلو ہرٹز، FM 100.1 میگا ہرٹس کے علاوہ موبائل ایپ نیوز آن IR پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہمارے اگلے اعلان کا انتظار کیجیے۔ السلام علیکم۔ میڈیم ویو ترگیانہ یشوشبی نجبی کلو ہرٹس، میڈیم ویو سونچگنا غبگیانہ یشوشبی نجبی کلو ہرٹس، FM 100.1 میگا ہرٹس یا اچھی موبائل ایپ نیوز آن IR کا اچھا سا آکاش وانی کارگلی کنا زرینیوت وقس پوتو سو تغا سنسوک دیرنگ ایجاق پو بودو جولائیل زیر گیت دیرنگ پروچک پایوت پی پروگرام منجوبیس لا کھوری نگا چانگ یانگ ینتی دونک لیپ سیوت نگا چی جونا سلام پو پرد مجن سنشیک ساق بچس نلنا دو آیا پروگرام صداقت لا گوزوک بیت دی پروگرامی ریخ سیکنین مزید سخم قرآنی تلاوتنا ترجمہ ملکن پوین حاجی حدی۔
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نسكت بسون في الشيطان غني شتنا خدايكنا فقرت سالت بسم الله الرحمن الرحيم تمت مهربان ليجرهم تن خداي منك نارخست سب

السلام علیکم جولے آکاشوانی کرگیلی کنا شربا نچونی پروگرام پوز جبت لکورے ناس غرالی یا رشی چک کنتا ناس کتوس چنوت نیو جونا سلام پو فرد مچن سوش رجاما جغت پروگرام سنا بین جگ زود کھن سرما سن سے کاکا فونو اچھے نمو ساق نن میں سرمی دیمبو جگ زود تک درین سی شربا نچونی پروگرامی چھر پو ساق بچ سکسنا اللہ سلچس پنا یمبو یمبو یانس پار سنوی لسن گزوگا ڈنڈا یمبو جاک پار گوشسن سامچے کھاکچنین Sherpa Nachung Duna Shil Safkan Phroni Ming Na Disko Lan Tansu Paspira Riklap Chukcha Yang Dirgyap Na Technology Duna Computeri Shil Switcha Spu Tsam Chik Khakchanin Darisi Tuspyang Yang Yambo Yambo Dianuk Gazuk Laski Skaps Rikyot Gazuk Nata Career Option Riyot Sherpa Nachung Ming Na Disko La Zakir Huseni Kana Tansu Paspira Rikang Lip Chukpi Fralux Bacha yali programs na ben juk zut khan yan ta chore duk tuk pakzi ga fru ji gi siang spa mang se khsena yang spa mang men khus kuri time pu agar ka tuk spend bana ka tuk nga ta chore duk tuk selchas pu ka do kharchik fokchin jere nga ta am chur bat yang yang bu disperan chore duk tuk ki agar ga fru ji gi sirf selchas pu ka cha team time ta na de ka chas ning ta na ka tuk Kokuri ton pika lakchep chan chachasin yani kokuri ga tamnik jaksut na ga tok ga career chikos chus bana ga tok dang ko lakchep chan chachasin dera ga ta des parana sol patang chana sawal pu ta du yon duk ga fru chi gi sirf di chik pyang cha kuri tus pu spral na ga tok ko boring yang du na ko stress chan chachas ina men dere chana jawab pu ta thon duk ha dere chazer bana di mihul pika yotkan kamyap lakchep chan mitso mangmi yani kahani rikna ta thonduk ode kahani ni kana ta dur tas pachinduk ki ode kamyap miunis ya lakchep chan chakan miuli ge yotkan yodi miunis kunti zindagi anuk ya kunti mitsena ko gazu ko khons tarqi bas gazu ko khons yargias bas zar bana khons zar bachinduk khons silchas peuna yambu yambu kunti mitsenuk hyanspa arse mina time exercise mina time yang dona yambu yambu rest by be mina aram be mina khons time pu danda base chirchi ga tans pinjre khons zarwe chenduk chana dik ranga ta dur taks ba chenduk ki ga fruji gi mitsenuk sharbana chungla yang yambu shel sab kan frunla du khak chanin zu ki sirf ngates silchas pu ka cha time mitan cha balki yambo yambo ata sports activities in ya yhaspa senega zdur chik chana ga tuk ya dumin ma ata sian swar senik sen ji duk par cha sen suk yang ngata ga hobby gyot na ya re seri free time eno ga la shik bad na ga tuk du na ngate sembo ba cha yambo yambo rest ngati bodyu la aram ngati rgu la ta chas pom mana khak chanin suk chana silchas pu cham chik khak chanin snalla des ko las parare clip chukna yoni ngata education talim hasil bachas pu cham chik khak chanin

حاضر پوسوں دوسرا یا نہ فیس تان سے یا او ٹی پی تان سے یعنی نمبر ایک او ٹی پی تان سے دخسا دے سسٹم پو زیادہ تر ڈولین تان کی ٹو فیکٹر اتھینٹیکیشن دو طریقے کا کی پازور پہ تان سے گیا اپنا یاران او ٹی پیوں سے میں نے یاری یوزر آئی ڈی سب پازور سب یوزر آئی ڈی سب بہمے میں تنگ چھنا دیو مانا ضروری چھنے لیا دخسن دیو ہر ایک ڈپارٹمنٹس ران لیول کا امپلیمنٹیشن بہن نہ آئے تنگ اور بانا روشن آجو

0: डिजाइनिंग जो न कतो या डिजिटल मार्केटिंग बन कतो जो फ्रीलांसिंग जर न कतो हा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बन कतो यानी कि साइबर सिक्योरिटी जर न कतो हा डेटा एनालिसिस जर न कतो एआई टेक्नोलॉजी जर न कतो दुन गमा वसी फील्ड चेंज हो गता इरा जर न दुन नु बहुत ही यूं मत पिनाम जर नु बहुत ही एक लॉन्ग टर्म मनाता करियर चॉइस भी وسیع فیلڈ چینج کا سبق شاید اکثر نگتا زر نگتا حکومت اس چی باوش نے جو گاتی ہے حکومتی تعلیمی اداروں نے اس چی باوش نے نگتا جو گاتی دری سی تربیتی دیر کو اے آئی ٹیکنالوجی دورین چھانا دینا دور حساب نگتا کمپیوٹر سسٹم لیب سسٹم آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو سگا پرووائڈ بچا ٹریننگ پرووائڈ بچا تعلیمی ادارہ سگا ہے جو ڈیجیٹلائز بات پاؤں گاتا منا یا سسا دکھ چھانا ان شاء اللہ گاتی دری چھن نہ ہوتا اور یو ٹی ایڈمنسٹریشن جہاں تک نتا نظر ہوتا کہ بہت اسکول سک سوچتا بہت اسکول سک مچھا ہوتا چھانا گاتا امید جگت کی نومت پٹائی میں نے دن نہ گاتا ڈیجیٹلائز سو سے تھو مچھتا کس جو فری لانسنگ جن زیر نہ کتو ہے جو فری لانسنگ جو مطلب فری لانسنگ مطلب کہ آن لائن دکھ سے یار کھما دکھ سے لے سسٹم چکھورے صرف سسٹم چکھ سکھور دکھ سے یارس باقی کھما نہ لاس بچا یعنی کہ کمپنی الگ الگ کمپنی لاس کون یارس کھما دکھ سے فری لانسنگ ذریعہ لاس بچا جو یار زرنا ادے مہارت پہ حاصل بات بولا فری لانسنگ اور یار کھما دکھ سے آمدنی ماحول دیا نوک نتا تھوپچا سنجا زرنا انٹرنیشنل لیول کا یارس کمپنی سکھنا بو یار جوٹ سو سے کھوئیں لاس با ینچا سن ایڈورٹائزمنٹ ہو چاہے کچھ بھی ہو کچھ بھی ہو سکتا ہے دان ترین ڈیجیٹل لٹریسی یعنی کہ ڈیجیٹل آن لائن سکے گاتی کمپیوٹر کوچنگ سینٹر زرنا یا باقی ہاں آئی آئی ٹیکنالوجی دن سک زرنا کا تو دونی سینٹرس چوت پذر رین زرنا کا تو جو ہاں دی لائن پہ نوجو دخسا سی دی جین زی زرنا یا اکیسویں صدی گاتی زرنا کا تو ہاں دخسا دے یو تو دی روزگار پو دے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ان کا تو یا باقی ہر چیز ہے نو ملازمت ہے نو ان کا تو ہر چیز نگتا اگر کتو دنیا مہارت حاصل ہو کا تو دی ٹیکنالوجی گاتا صحیح بس اسٹول بیان بن کا تو روزگار نہ صحیح روزگار جو کاروبار زیادہ گاتا تھو بت بھی توقع چانس سے چنجو ہے راز رہا اس جو گتی گاؤں نے کو نقشہ کمپیوٹر سینٹر میں دیا فلان میں پاکستان میں زرا چانہ دنیا نو گتا آن لائن کورس ہم بائیں چنجو دکھ سنگتی لگا سمارٹ فون ہے سمارٹ فون زری کنگتا آن لائن کلاسز سے لے یعنی کہ یا میں نہ کتوں گتی دے دکھسا اگر کتو گاؤں میں نہ کتوں گتی ڈسٹرکٹ ہے دہجو یعنی کہ بلاگ ہے یا نہ کتو دنیا کا سون سنگتے سلبا یا جس ان ہو یا گتی کمپیوٹر سینٹر کھچک پھیس ہو نوجوان کھچس یا کالج والج سگانا گتا یمبو ویب ڈیولپمنٹ دی ادارہ سکھانک آسانی نمبو کام اے آئی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ان نہ کتو ہر ایک چیز ڈیٹا انالیسس ان نہ کتو یا ڈاٹا انٹرپریٹنگ ان سب چیز ہی گتا دخسن ٹریننگ چھین ہوتی جو چھانا دیو نے نک کوئنس حصہ لینے دی سو غزہ شک محنت چینا باغو شجو محنت سق گتی با نزگو خوری کلپ تک زرتا مشا چا لیکن پریکٹیکل مینا گتا دی فیلڈ نشا ہوشن لیکن ڈاٹا جا تھیورٹیکل سے بھی مینا آن لائن کلاسز چھنا لگ بھگ ڈک چینج ہوا نوجوان لدیا نی پیغام پنجو کی گتی نوجوان اللہ وقتی ضرور خیال جخسا کی دی دور پہ نک چی ہجو گا چیز پہ ہم بو گتا مثبت انداز نے ہم بو گتا ٹیکنالوجی چی بس استعمال بن چدک صحیح گا گا صلاحیت گتیں رشدک ہجو ملک کی ترقی فلا قومی ترقی فلا ہاں دن گچو کا استعمال بن چدک موبائل چین نہ کتو مس یوز نہیں بچا صحیح استعمال بچا یا چیچی اچھا پریویسی کی نہ کتو دلا مس یوز نہیں بچا چھانا دوں گتی لگ پہنوں کو چھو آلہ چوں جو کہ یری یاراں دخسن دے دی کے دکھ سے یاراں بوموز گرا تا تم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے تھرو چھانا دی چک مس یوز بنا غلط آسوں یاراں ینگ فائدہ چکلن مان چن کی یاراں دکھ دکھ سے یری فوٹو اگر کتو ایڈٹ چی بار وشت نہ کتو یری فوٹی کزا شک دا واقع چون سکتو دی بیک گراؤنڈ سے یاراں صاف بار یا نیتا ہاں چھانا او دی فائدہ اسوں چھانا او دی چک فائدہ لینچا کی نہ کی غلط فائدہ لینچا ہے شو کیسے بخشس
1: دخسا سکپا ینتس ڈیجیٹل ایڈوکیشن ڈیجیٹل لٹریسی جسن دو چامچے کھاکچن یا یمبو یمبو کریئر آپشن چیجیریوت دس کو اللہ ذاکر حسینی کنا سپرارک یعنی چوت پن میز پراتی کے جسے غلام قادر زکیس کا تینوک سامس دوت کے کلپ چوگت ینتس سامس دوت کالا ین مزد

0: زندو پچانا دیو زیر بی تون تاق بخورن چین جو دیس کالا چی گرس پس بابا سمون نبخشیس
1: کس بخشی جوس نالا سابس نالا نین کنولا اسلام علیکم و جولی چانا دقصا یرز از مای فود از مای میڈیسن زر کنی زیر بی تون تاق بچین زبان دقصا نتیس نتی فود تون لینه نیو جو گاو نتا نگا فود کچی گیون چین نتی گاو نتا نگا فن ما فن ما نتی گوا دکار تان یون چین جو چانا جی زیر بی تون تاق بی سلوگان کا ایم ہی ہے کی نتی گاف زن چیز زنا ناتانا فنکیت ہو بار گو سکی ناکی ناتانا وجہ سے ناتی یان گوار دوٹ کھے گیا انو مائی فوڈ اس مائی میڈیسان انو ناتانا ڈائٹ پور دمو باسے لین مار گو شنجو کی ناتانا دنگ دری ناتانا بہت سارے جنگ فوڈ ٹکا ناتی فرون اننا یا ناتی بیزی سکیوریل میں ناتانا خود اننا ناتی جنگ فوڈ ٹکا یا ہوں مانگمو ڈیپینڈ دوگو جو ناتی ہوتل آرڈر تنگ دو چھانا ناتی سیاتی کا اثر چھچن جو چھانا ناتانا وائسلی چوز بار گو شن ناتانا گا زائن پو ناتانا زار گو شین زرے اس میں سے ایک ایگریکلچرس کے ناطے میں یہ بولوں گی کہ مطلب ہے یہ ایک فیکٹ ہے کہ جس میں آپ کا جو پلانٹ سے جو گا گاتی سے کنے بینگے گاتی سکھیات کنے بینگے دے زاس پو گاتا گا فن کے کھیارے گیوں چنجو کا سبخشیس
0: بخشی جو چھانا یرس نا موز گاتی سے کھیاتی کنا بین میزانن دن بخشین چھانا گاتی سے کنا بین میزانن گاتی مینا چم چک فن کے چنین دیس کولا چیرس پس پاس مولنا بخشیس
1: ڈائٹ یعنی موسٹلی ڈائٹی فائبرز یوں مرگو شنجو دو گاتی گا زائس پیا یوں چنز بنا گا گاتی سے کنا بین گاتی یار نی گاتی پلانٹ سے انو نا گاتی یولیاں نو کہا گاتی یولیاں کا تو زین ناری گاتا منا خوش قسمت انجو کی گاتی یولیاں نو دو چو زاکھیری کی یوں مات جیسے کہ گاتی پھے یو جو ساتو یو دو منا چام چک دیا نو کو میڈیسنل پراپرٹی جو دیا نو گاس دخسا یرا مازر سجو ڈائٹری فیور یوں مرگوشین گاتے گا ڈائٹ پنگا تے کنزیوم بنا اس میں جو ضروری یوں مرگوشین کی ڈائٹری فائبر اس میں ہونا چاہیں گا تھی ڈیلی ڈائٹ میں اوزان پہنو چھانا جی بارلے انو یہ رہاں ہوں چنجو ایبو 65 اس میں ڈائٹری فائبر ہے مطلب ہائیسٹ کنٹین ہے ڈائٹری فائبر ہی ہوں چنجو چھانا دیا فائبر سے گتا کرونک ڈیزیز کھچی کی گنا گتا سٹرونگ سلوشن جو موسٹلی زر انگاس موسٹلی یہ رہاں جی انو اوبیسٹی ہوں جو جیسے کی ہیپیٹیٹس ہوتا ہے ڈائیبیٹکس پیشنٹس ہوتے ہیں اور اتنا بھی رپورٹ ہے کہ یہ کچھ کینسرس کو بھی پریوینٹ کر رہے ہیں چھانا گز نالا جس پہ ایڈ کرنا چاہتی ہوں جو کہ گتس دخسا فوٹ ڈسکس بین یور گتی چھانا کی گتس میں ایک پیتھولوجسٹ لینگویج انگز ہے جو کہ گتا گچا ایک پلانٹس میں جب ڈیزیز لگ جاتے ہیں تو ایک یہ پریونٹیو ہوتا ہے کہ ڈیزیز لگنے سے پہلے گتس دیکھا کچھ کنٹیکٹ انسیکٹیسائڈ یا ایسا کچھ کر کے ہمیں اس کو ڈیزیز لگنے سے پہلے لگنے نہیں دینا ہے پریوینٹ کرنا ہے چھانا جو ہم ڈائٹ کی بات کر رہے ہیں یہ مطلب کیور تو کرے یا کر سکتے یا نہیں یہ ایک اچھا ڈاکٹر ہی بولیں گے میں اتنا ہی بولوں گی کہ جی ڈائٹ گتی ڈائٹ نے وہ انکلوڈ بنا رہی گتا جی زرمون نہ سٹون سے لوشن ان شاء اللہ چھانا یہ نہیں دکھا گاتے جی ڈائٹ پوزس پہ ہم جیسے کہ آج دخسا یار گاتی فی انو دو چک دو پروبیٹریز کی وہ کینسر کو بھی روک سکتا ہے تو پھر دکھ تو ایسا نہیں کہ آپ کو اپنے ڈاکٹر سے کنسل کرنا ہے چھانا تو سوچو جو اور ایک گاتا جو گاتی سیلینیم زین چی گنرل چون چی جو فی انو بارلے میں اور دوست گاتا گاتی موسٹلی ہائی الٹیچیوڈ پر بومون انو جو رپورٹ جو تھائیرائیڈ کی بیماری سورا یوں چن گاتی اچھنے مول لا تھائیرائیڈ دی جنمو چھانا جی سیلینیم پوس بسے دیکھا نا گاتا سٹرونگ رو بج جا چن جو اس کے بعد بھی دانو گاتا کوپر زنگ آئرن سب چھ مقدار انو گاتا جی فی انو یوں چن چھانا گاتا جی مطلب دیا انجیا مائی فوڈ از مائی میڈیسن زرے کی گاتا جی فوٹون گاؤ گاتا گا مانی تو چھت گاتا گاتی ٹانگ ٹانگ سیت مانی تو لنگ فنیت اور اس کا ٹیسٹ بھی دانے جو گاتا ہاں چھانا یار گاتی یوں لبی میں فوٹون چام سے گاتا گا فن کے اور جہاں تک ایک ایگریکلچر سائنٹسٹ ہونے کی نہ پتہ کہ گاتی جی انو بی میں فوٹون لا ایک سے بڑھ کر ایک میڈیسنل ویلیو ہے جو اس میں سے سخت بس گلبا گاتی یو لانگ گیوت خانٹے چولی سو খান্তে চুলিৰ চু
0: চু হাজু
1: খান্তে চুলিৰ চু আনু ভিটামিন বি 17 জেনচি ভিটামিন চোনচিন জিসকো এমেগডেলিন নিয়াংজৰ চিনজু এমেগডেলিন আপলোক আগৰ সার্চ কৰোগে ইয়া ডক্টৰ লেটিনৰি গিয়ে বহুত ডিকেট সে কেনসাৰ কেলে ইউজ কৰ ৰহা হে এমেগডেলিন জৰখানে কম্পাউণ্ড পো জিসকো ভিটামিন বি 17 বি সে বি নাম সে বি জানা জাতে ছানা গতি চুলি ইয়াক পে আনু খাস কৰ

میونرسیس میں چھچاؤ لالی شی استرولی کائن حضرت علی علیہ السلام. تانے حق پوزر تاکہ یرانا ریال تھوپ تک امیر المؤمنین حضرت علی مرتضی علیہ السلام.

کئی فوجی امور کا بھی بغور جائزہ لیا. انہوں نے مثالی پیشواریت کے ساتھ ساتھ اپنی خدمات انجام دینے والی فوج کی سبھی رینکوں کی سراہنا کی. چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے آج ٹی بی مکت ابھیان کے تعلق سے ایک اعلی سطحی میٹنگ کی صدارت کی. انہوں نے محکمہ صحت کے افسران پر زور دیا کہ وہ جموں کشمیر کو تپ دق سے پاک بنانے کی خاطر آپسی تال میل کے ساتھ کام کریں. میٹنگ میں ڈائریکٹر سکمز

0: امن قائم کرنے، ہائیڈروگرافی، سمندری ڈومین کے بارے میں آگاہی، ساحلی نگرانی، انسانی امداد، آفات سے متعلق نپٹارا اور تجارت، تلاش اور بچاؤ کاروائیاں اور دفاعی صنعتی تعاون کے ذریعے رشتوں کو اور مضبوط بنانے پر اتفاق ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے برہموس میزائل سسٹم، ہوا سے فضا میں مار کرنے والے میزائل، جہاز سازی، دفاعی تیاری، ٹیکنالوجی کی منتقلی، دیکھ بھال اور مرمت کی سہولیات، تحقیق اور ترقی اور دفاعی سپلائی چین سے متعلق تعاون میں پیش رفت کو بھی سراہا۔ دونوں ممالک نے واضح طور پر دہشت گردی کی تمام تنظیموں کی مذمت کی اور دہشت گردی کی مالی معاونت اور انتہا پسند تنظیموں بشمول اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی طرف سے نامزد کردہ تنظیموں کے خلاف فیصلہ کن عالمی کارروائی کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی کا اعادہ کیا اور تشدد، انتہا پسندی، آن لائن دہشت گردوں کی طرف سے ٹیکنالوجی کے غلط استعمال، منی لانڈرنگ اور منظم جرائم سے نمٹنے میں مضبوط تعاون کا وعدہ کیا۔ دونوں ممالک نے خفیہ معلومات کو سانجھا کرنے، سائبر سیکورٹی میں تعاون، ڈیجیٹل فورینسک اہم بنیادی ڈھانچے کے تحفظ اور انسدادی دہشت گردی سے متعلق دو طرفہ مفاہمت پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ دونوں ممالک نے وکست بھارت 2047 اور انڈونیشیا ایماس 2045 کے ایجنڈے کے لیے تکنیکی شعبہ جات کو بھی اجاگر کیا۔ دونوں ممالک نے معدنی ٹیکنالوجی، سٹیل کی سپلائی چین اور اہم معدنیات کے شعبوں میں کئی معاہدوں پر دستخط کیے۔ انڈونیشیا کے کامیاب دورے کے بعد وزیر اعظم آسٹریلیا کے دورے پر آج سے 10 جولائی تک رہیں گے۔ آسٹریلیا روانہ ہونے سے قبل وزیر اعظم نے اپنے بیان میں کہا کہ ان کا یہ دورہ آسٹریلیا کے ساتھ بھارت کی جامع اسٹریٹجک شراکت داری کو اور مضبوط کرے گا اور وہ وزیر اعظم البانی کے ساتھ اپنی بات چیت میں دفاع اور سلامتی، تجارت اور سرمایہ کاری، تعلیم اور نقل و حرکت اور عوام کے درمیان تعلقات کے شعبوں میں اپنے تعلقات کو آگے بڑھائیں گے۔ وزیر اعظم کے طور پر مودی کا آسٹریلیا کا یہ تیسرا دورہ ہے۔ وہ آسٹریلیا بھارت سالانہ سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ مارویل اسٹیڈیم میں جناب مودی آسٹریلیا میں رہ رہے بھارتیوں کی ایک بڑی تعداد سے ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم کاروباری رہنماؤں سے بھی خطاب کریں گے۔ جموں کشمیر کے عوام اور خاص کر کاروباری لوگ بھی اس دورے پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ان کو امید ہے کہ وزیر اعظم کے ساتھ گئے ہوئے ڈیلیگیشن کے اراکین جموں کشمیر کی سیاحت، دستکاری کے ساتھ ساتھ جی آئی ٹیگ والی اشیاء جیسی زعفران وغیرہ میں موجود اچھی خاصی وسعت کو اجاگر کریں گے۔ اس طرح سے ان ممالک میں جا رہی جموں کشمیر کی اشیاء کی آمدات میں اور اضافہ ہوگا۔ یہاں پر یہ بات کہنی بہت ضروری ہے کہ ہمارے وزیر اعظم نے بہت بار جموں کشمیر میں بنی ہوئی اشیاء بطور تحائف عالمی لیڈران کو پیش کی۔ امید ہے کہ یہ دورہ ازحد کامیاب ہو کر ملک کے لیے اور یہاں پیدا ہونے والی اشیاء کے لیے بازار کی مزید رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہوگا۔ تبصرہ ختم ہوا، شب بخیر۔
1: ابھی آپ آکاشوانی سری نگر سے اردو میں خبریں اور تبصرہ سماعت کر رہے تھے۔ میڈیم ویو 684 کلو ہرٹز پر ہم آکاشوانی کارگل سے بول رہے ہیں۔ شب کے 8 بجے ہوا جاتا ہے۔ لیجیے پیش خدمت ہے پروگرام فوجی بھائیوں کے لیے۔

مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے شدید بارش، سیلاب جیسی صورتحال اور چٹانوں کے ٹکڑے گرنے سے متاثرہ مختلف ریاستوں کے وزرائے اعلی سے آج بات چیت کی اور انہیں مرکز کی جانب سے ہر ممکن مدد کا یقین دلایا. جناب شاہ نے مہاراشٹر کے وزیر اعلی دیویندر فڑنویس، گجرات کے وزیر اعلی بھوپیندر پٹیل اور کیرلم کے وزیر اعلی وی ڈی ستیسن سے بات کی. اس دوران بھارتی موسمیات محکمے نے ملک کے وسطی اور مشرقی حصوں میں شدید بارش اور گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے. بھارتی موسمیات محکمے نے کہا ہے کہ شمالی بحیرہ عرب، راجستھان، ہریانہ اور پنجاب کے بقیہ حصوں کی جانب آئندہ 2 دن سے 3 روز کے دوران جنوب مغربی مانسون کے مزید آگے بڑھنے کی خاطر موسم سازگار ہے. آئی ایم ڈی نے کل اروناچل پردیش، آسام، بہار، مشرقی راجستھان، مدھیہ پردیش اور مغربی اتر پردیش میں شدید سے بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. موسمیات کے محکمے نے آئندہ 2 دن میں دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، مشرقی اتر پردیش، گجرات، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، گوا اور مدھیہ مہاراشٹر میں بھی شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. دلی این سی آر میں آج کچھ بارش ہوئی جس سے گرمی اور حبس کے بعد لوگوں کو راحت ملی. شہری ہوا بازی کے وزیر رام موہن نائیڈو نے 19 سیٹوں والے سارس ایم کے سیکنڈ کے ڈیزائن کے مرحلے کو کامیاب کے ساتھ مکمل کرنے پر قومی ایرو اسپیس لیبوریٹریز کو مبارکباد دی ہے. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر جناب نائیڈو نے کہا کہ سارس وزیر اعظم نریندر مودی کے آتم نربھر بھارت مشن سے مطابقت رکھتے ہوئے اندرون ملک ڈیزائن کردہ ملک کا پہلا ہلکا ٹرانسپورٹ طیارہ ہے. وزیر موصوف نے کہا کہ یہ گھریلو سطح پر طیارے بنانے کے اس سنگ میل سے اڑان نظریے کو مزید تقویت حاصل ہوگی، جس کا مقصد میڈ ان انڈیا طیاروں میں دور دراز اور زیادہ اونچائی والے علاقوں کو مربوط کرنا ہے. آج شام قومی راجدھانی کے روہنی سیکٹر 16 کے علاقے میں ایک عمارت ڈھہ گئی. دلی فائر سروس کے مطابق ملبے کے نیچے 4 سے 5 افراد کے دبے ہونے کا خدشہ ہے اور بچاؤ کاروائیاں جاری ہیں. این ڈی آر ایف کی 2 ٹیمیں بھی بچاؤ اور راحت کاروائیوں میں مصروف ہیں. دلی فائر سروس نے کہا ہے کہ آج سہ پہر 4:20 پر انہیں اس حادثے کی ایک کال موصول ہوئی، جس کے بعد جائے حادثہ پر 6 گاڑیاں روانہ کی گئیں. ابتدائی معلومات کے مطابق حادثے کے وقت عمارت کے کچھ فلیٹس میں تعمیر نو کا کام جاری تھا. انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے آل انڈیا ترنمول کانگریس کے بینک کھاتوں میں جمع 440 کروڑ روپے منجمد کر دیے ہیں. یہ معاملہ غیر ایماندارانہ مالی لین دین اور رقومات کے مشتبہ استعمال سے متعلق ہے. انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے کالے دھن کو جائز بنانے سے متعلق قانون 2002 کے ضابطوں کے تحت کل کولکاتہ میں 5 مقامات پر تلاشی کی کاروائی انجام دی تھی. یہ تلاشی کی کاروائی شہری ہوا بازی کے شعبے میں کام کرنے والی ایک نجی کمپنی سے وابستہ مقامات پر انجام دی گئی تھی. تحقیقات میں اس بات کا انکشاف ہوا کہ اپریل 2023 سے جون 2026 کے درمیان اے آئی ٹی سی کے بینک کھاتوں سے نجی کمپنی اور اس سے وابستہ ادارے کو تقریباً 160 کروڑ روپے ٹرانسفر کیے گئے تھے. گھریلو حصص بازار میں آج زبردست فروخت ہوئی اور سینسیکس اور نفٹی دونوں میں 2% سے زیادہ کی گراوٹ درج کی گئی. خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ، کمزور عالمی رجحانات اور ایک بار پھر پیدا ہونے والی جغرافیائی اور سیاسی کشیدگی کا بازار پر کافی اثر ہوا. امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے آج اعلان کیا کہ ایران کے ساتھ جنگ بندی ختم ہو چکی ہے. انقرہ میں منعقدہ نیٹو سمٹ کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ ایران کے ساتھ مذاکرات میں مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے. تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکی نمائندے مذاکرات جاری رکھ سکتے ہیں، لیکن انہیں ان مذاکرات کے کامیاب ہونے کے امکانات پر شبہ ہے. یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکہ نے ایران کے خلاف ایک نئی فوجی کارروائی کرتے ہوئے 80 سے زیادہ ٹھکانوں کو نشانہ بنایا. امریکہ کا کہنا ہے کہ یہ حملے آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں پر ایران کے حملوں کے جواب میں کیے گئے. امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ان حملوں میں جدید اور انتہائی درست نشانہ لگانے والے ہتھیار استعمال کیے گئے، جن کا مقصد بین الاقوامی بحری تجارت کو خطرے میں ڈالنے کی ایران کی صلاحیت کو کمزور کرنا تھا. ایرانی فوج کے مطابق ہرمزگان اور مہشار صوبوں میں ساحلی فوجی اڈوں اور شہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا. یوکرین کے مختلف علاقوں میں روس کے رات بھر جاری حملوں میں 3 افراد ہلاک ہو گئے، جن میں ایک شخص کی موت راجدھانی کیف میں ہوئی. خارکیف میں 2 افراد ہلاک جبکہ 20 دیگر

0: پورګیس کتی جوان سال شاعر محترم احمد حسین صاحب اول پی فقس یا تا صدر محترم شاهین صاحب نا محترم شورا کرام نی اذن کتو چھنا ناظرین محفل مشاعرن نو گری ارسوم سی فرانچ سمجو رگل مو زینب کبرا سلام الله علی های شان نو ngati rinchen snanga bakhanu ni snanga sapa lep chup pinga phralux bacha bju is chana goma frank winju sadaqati lam duniya tu gangma yarestane tang so sai nista karbala yer gapna ashura yer gapna haju sadaqati lam duniya tu gangma yarestane tang so sai nistring mo حسین ارگبنان یزید لقبار لطم زرن لانس حسین استرمو اور یری شجاعت نصبر ارمان فنگ سے چرچم دیو دنیا لر تخصبا یری شجاعت نصبر ارمان فنگ سے چرچم دیو دنیا لر تخصبا چورے نا خودبان یری چپان مل سمل سے کا کھانس حسین استرمو صداقتی لم دنیا تو گنگ ما یرستانی تانس حسین استرمو اور یران گچوخس تقبچن امیگن محمدو اونر چسپا مادر یران گچوخس تقبچن امیگن محمدو اونر چسپا مادر رنی دے دومبے کرچخس چوسلا فرفران سپرلے تانس حسین استرمو حسین ارگبنان یزید لقبار لطم زرن لانس حسین استرنگ مو بخشیز دی فرانک پجو سکینہ ستربا بگق سے نوید یان رقیر دون تون سے نوید کرلے یان رگومت پی گونان یزید سکون سے دونی سیرین لانس حسین استرنگ مو بخشیز جو صدق پسون شک دنیا تی عزت زرن چنگوید پا کنیز زہرا صدق پسون شک دنیا تی عزت زرن چنگوید پا کنیز زہرا تونت نہ تھپے کچن سے شام کھری جگاؤ پھنس حسین استرنگ مو سدا قتی لم دنیا تو گنگما یرستنے تانس حسین استرنگ مو بخش جو دی فرانک جو یری زری تھوں سے نسل سفیانی سنگ دارن یوت لیر گل مزینب یری زری تھوں سے نسل سفیانی سنگ دارن یوت لیر گل مزینب تو سنگ یہود و سعود دم سے مقابل لانس حسین استرنگ مو بخش جو چھان سے فرانک پوین شجاع آتی سنین پہ کان یارس ٹھوک چتوں ہے مستے شہید بخش جو شجاعتی سنین پہ کان یارس ٹھوک چتوں ہے مستے شہید محسن یری ذکر چے کا کرس بھی شز دے نی روح پو ینگ سان حسین استنگو صداقتی لم دنیا تو گن ما یارس تنے تان حسین استنگو یری شجاعت نہ صبر رحمان فنگ سے چرچا میں دیو دنیا لر تخس با چورے نہ خودبان یری چپان مل سمل سے کا کھانس حسین استرنگ مو شزد شجو رگل مو زینبی شان ماری یہ چپو تک پور سم سے فرنگ لے گبنا یل رن چن نسنا و کنون ngatir kiliang nok urdis kate puri kar kiliang mu ming bing yot pet pi nawjawan jawan sal shair ngatir kiliang nok muhammad ali khan khumar sahab fi apung ngatir kiliang nok akashwani kar kiliang stadium juksyot ngas muhtaram khumar sahab yeri fi apung ngas juwab jo yeri دے مائیکی کس کیو تے دننگی فسوا محفل مشاعرن لوگ یری رسوم سے فرانگ رسوم ناتینگین کھانون سا پلدب چنان چن چس دے محترم جناب محمد علی صاحب خمار یری شس دے شو
1: وخشی جو شجاعت صاحب
0: چنین مسوش
1: محفل گوی توت جناب اکبر علی خان شاہین صاحب و شورا کرام معزز سامین السلام علیکم کربلای انوانی کا اردیس کا دینک فرانچ کچی جو
0: بخشی جو
1: کس طرح تحریر دشت کربلا کرتا چلوں
0: کس طرح تحریر دشت کربلا کرتا چلوں
1: کس طرح تحریر دشت کربلا کرتا چلوں کیسے تحریک حسینی سے وفا
0: کرتا چلوں سبحان اللہ سبحان اللہ
1: سوچتا ہوں ذکر غم ہی میں صدا کرتا چلوں
0: واہ واہ
1: غم کو کن لفظوں سے لیکن میں ادا
0: کیا کہنے شکریہ
1: سوچتا ہوں ذکر غم ہی میں صدا کرتا چلوں غم کو کن لفظوں سے لیکن میں ادا کرتا چلوں
0: کیا کہنے
1: ایک غم جس سے قلوب انبیاء افسردہ ہے
0: اللہ اللہ
1: ایک غم جس سے قلوب انبیاء افسردہ ہے جس سے شاہ اولیاء اور سیدہ افسردہ ہے
0: اللہ اللہ
1: جس سے شاہ اولیاء اور سیدہ
0: سیدہ
1: افسردہ ہے واہ واہ واہ واہ اور
0: بخش جو ارشاد
1: کہ حزن کی تعریف اور عنوان غم کربل سے ہے
0: حزن کی
1: تعریف اور عنوان غم کربل سے ہے میں کہاں روتا ہوں میری چشم نم کربل سے
0: حزن
1: کی تعریف اور عنوان غم کربل سے ہے میں

0: کہاں روتا ہوں میری چشم نم کربل
1: سے
0: ہے،
1: کیا کہنے
0: قلب مومن میں بسے درد و الم کربل سے،
1: اللہ اللہ اللہ،
0: قلب مومن میں بسے درد و الم کربل سے،
1: کیا کہنے،
0: کرب کی یہ داستان پر ستم کربل
1: سے،
0: اور ہے عزا اور نوحہ خوانی بس مزاج کربلا،
1: ہے
0: عزا اور نوحہ خوانی بس مزاج کربلا، چشم نم ہے ایک مکمل احتجاج
1: کربلا، کیا کہنے،
0: چشم نم ہے ایک مکمل احتجاج
1: کربلا، سبحان اللہ.
0: اور سانسے فرام کجو،
1: ارشاد ارشاد ارشاد،
0: ایک طرف بغض و انا اور ایک طرف صبر و رضا،
1: اللہ اللہ،
0: ایک طرف بغض و انا اور ایک طرف صبر و رضا، ایک طرف حلقوم اصغر ایک طرف ہے حلولا،
1: اللہ اللہ سبحان اللہ،
0: ایک طرف بغض و انا اور ایک طرف صبر و رضا،
1: ایک طرف حلقوم
0: اصغر ایک طرف ہے حرملا، رزم کا کیسا توازن ہے یہ رزم کربلا، رزم کا کیسا توازن ہے یہ رزم کربلا، اہل بیت مصطفیٰ یہاں ہو گئی ہیں بے رضا، اور راس کیسے آ گئی ہونے کو اے صبح علم، راس کیسے ہو گئی، راس کیسے آ گئی ہونے کو اے صبح علم، رو رہا ہے عرش بھی اور غمزدہ لوح و قلم، رو رہا ہے عرش بھی اور غمزدہ لوح و قلم، کس طرح تحریر دشت کربلا کرتا چلوں، کیسے تحریک کے حسینی سے وفا کرتا چلوں، سبحان
1: اللہ. چند اسنا بکن ان فلسفہ کربلا ای موضوع پو ناتنا از دوس از تم سے رچم سے فرنگ ناتنا سپا فروچک بی فرالوکز بینیوت بین کرگل رزونی مینگ اردو نا پورگیس کتے رچم سپا محترم جناب محمد علی خان صاحب خمار صاحب فیقس یا لیرین چند اسنا بکنون تا محترم جناب خمار صاحبی دینا مکسنگ چند رچم سے فرنگونر گیپنا تانگس جوابوک سمیت شینانا بلتیس کتی نسکوی کا لحچب زیوت کن کرگر زونی موچن رچم سپا یان ملپا اہل بیتی ستوت کنا مرسی مولین کوری سکتلیس پی کا مکنا سنیون جوچو کن ناتر کلینوک آکاش وانی کرگل اسٹوڈیان جوکسیوت معروف شاعر محترم جناب غلام قادر صاحب زکی صاحب فیقو ناس کلام ملبفیا مائگی کس کیو جوید محترم غلام قادر زکی صاحب یری فیقوا یری کلام پو آکاش وانی کرگل گن کھنون سب لپ چک نیری انچن چھزدے چوک جو محترم جناب غلام قادر زکی صاحب یری انچن چھزدے چوک بخشس
2: بخش جو شجاعت صاحب میرے محفل شاہین صاحب معزز شورا کرام ناس کلام نس کرو سن
1: بخش جو
3: کس جو بخشس
2: کلام چچک پو بلتی دکنا شنا اسکدنگ اس کلام سے مزرنا نری حق طلبی سے جاتا
1: بخشش زبان مار گل بچو اجازت
2: میرے محفلی اجازت چھنا گا اس کلام نس
1: سر بخشش گل بچو
2: پہلا شنا اس کا دیں جو
1: بخشش جو
2: فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ شانی
1: بخشش جو
2: الفاطمہ بز آ رضی قول پیمبر فاطمہ، الفاطمہ بز آ ہنی قول پیمبر فاطمہ، سسی نلا با من ازا نسل متحر
1: فاطمہ،
2: سسی نلا با من ازا نسل متحر فاطمہ، پورو مدینہ سنگ تھری جی دو دمون تھو شلے، پورو مدینہ سنگ تھری جی دو دمون تھو شلے، مخجو نکاب لنگ تھے دعا از رو یا انور
1: فاطمہ،
2: تو خیرت النسوا بجا خاتون جنت فاطمہ، تو خیرت النسوا بجا خاتون جنت فاطمہ، دنیا چو ناموس مچھو بلا تو اطہر فاطمہ، جبریل گ اسرائیل نے فوئی در لی تھنو اذن بغیر، جبریل گ اسرائیل نے فوئی در لی تھنو اذن بغیر، ام الائمہ تو ہنے ناموس اکبر فاطمہ، ام الائمہ تو ہنے ناموس اکبر فاطمہ، بون تو عزیز خلعت چنی شانر تھنی رب الاولا، بون تو عزیز خلعت چنی شانر تھنی رب الاولا، بنت رسول ہاشمی حسنین و مادر
1: فاطمہ، کیا کہنے،
2: بنت رسول ہاشمی حسنین و مادر فاطمہ، حوا گ مریم آسیا بڑ جو تھنو رتبا ڈنگو، حوا گ مریم آسیا بڑ جو تھنو رتبا ڈنگو، ہنو مالو تھنو خیر البجل لخت جگر تو فاطمہ۔